0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Tito Schipa, canzone appassionata.